0: agba ikpe wi gboje ba khwedi yo ina nawi amun cheme achi ene wa sumbo ero meji wini tepo lo no tiru ito alo rush bunu ya soe wa tifu kame hui meru glo se se ku ala da tori ton yo hui wa fine le bunu nazi wa tifu kame moru kuwa gbo iko alipre yo kante dako ton ari yo no te fine ya soe wa tifu kame e kare ero meji eo alo kandiri ana ya kukubo na le se mje numete ngeji uye uye uye do midi ewe 01 95 91 91 50
1: moro minaleko wa agba safi bura to pinu toro mi tore kakaro yeni kudo o toro me bo kudo a chanchan bole kudo no kedo
0: bole to pwe mera ho o josu sedo o toro mi weti tengbe ton
1: to pinu on mi levo kuro agba sa lo bo ho e egbe ton yo mi po levo dekan kaka je wenu e kan wo e na chrodo kuro nwe keten tokpa ton fie mi tenayin o te chito un alokan egbe poro nuvonu do propo o mitole alokan mitole ni 01 21 31 45 32 yon nwe ze do kikan bila ji a foite emi kasi hude po du hule kotona bo nou kon yo ena si hule vo yon titinu emito aji yewe yin bo sunu wanka yin didonu emito vla fwa aji aji yo edo ho enele pisese kambi yo
0: anji vi banano sezi vi reme sezi vi reme
1: mo yin edi ne
0: anikare
1: e wano zinzin do kento mo
0: el kono ka ji vi yo ha
1: hwe
0: ha hwe
1: hwe kambi yo eme beka yinu bo fe u bo yin tun peto bo e blonu mon koton khe a mo akpa kwe blo khe mo ete ekponte sunu on edo sunu bagman mo sunu an boka ji boka taye bo ji yonu e yo asi jen ekbe asan lopo ekbe asi trele bo kofu
0: ma asi ekbe endo kbe ma kaso ne sunu li bari abunu yonu kere yon wana asi ekbe kaso li do ekwa asi yiton me che kano donu isi ekbe to menton
2: mi fon bi ekbe to menton
0: ni kwa bo
2: e o gasi sensi avo ni e ko doni e doko si de na se de gamme do ko he gmodi me di vi ni ma okuni ka ze awa ajoni e wa je ni ma e se o gbe lo mi ma yo do mlo mi te jira ko ka ka da kure pon we yin gbe lo po mbo kure pon we yin he po so do do ko na ide mi ne o ko ga ma ka yi ho de ko police ten is dey de yena we we po ene mate du cheju we mate du deze de ta e we du deze de ta a to gbe lo hun ko de ma ko ene mate du go de go de ne komi ka zo to don ni bo ni ba ipo mbonu eni eni we amo e do na sega
1: tabi
2: e do na sega dada ko na do po nu me po nu de ye to de wa e ma mi ni do yon nu we
1: ganji
2: o we zo bo me me ze gamlo family media e ri no fami me o e zombo gbe lodo gbigbele mi amo to mi se mo pon
1: ehio e na chenu mi kaka mera ho kola o de suru mi do pelu mi bo to gbenu ye me edo mi se bole bi se se
0: do yo nu we netin yo asi eyin jangbanu ida yin din ado wa fi vi yo we
1: a bo mo we ka blue sin
0: na da ti gban to ko ni titin gbe ton isin do meji
1: e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e bole a de we bonu fio ina siwa e ma nyonu ma te do bo wuli no fio le e che ha gbon ayo dile o natino o loko kritika science natino dogbon yo eyin na yoro medifu le bonu me ona pon fio ha e do a suton sin no ya abia suton sin no de na pon fio ha yo ene ona pon te nu e moro dile flafo yon nou ama do bowli nou fiyo le jek ak mwane. Amon, wany ak mwane do la jek kon do bowli nou fiyo ou pon bonan ze fi. So yi pon bo. E yi la woyo, wany an do jek nou e ba mile de yo, miko mwora siton ba koko fo.
0: Wene yon khala, wene ke ya kou khala do benji kon yi bowli nou fiyo ou. Nou da itome.
1: Kabi?
0: E nou da itome, bon do benji, yo jek gotome ganji yo.
1: Ya, se ho nou ton.
0: Ya, se ho nou ton. Bwe da se ho nou ton yo. E yo, fli jeton de sou a de sou ka akon mwadi do a. Andu do desu.
1: Andu do. Toro mi tole, mi pura kwa sa. 01-21-31-45-32. 01-21-60-41-22. Alokan, ekpuro, o misi.